0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
3: Od 9.15 na Radio Puli.
6: Evo nas u Parlafonu, jako mi je drago, danas ćemo govoriti zaista o ljetnoj, jednoj pravoj ljetnoj temi, ali u neku ruku je zapravo tema malo šira od nekakve zabave ljetne i ljetne uživancije. Zapravo govorimo o djeci i o nekim stvarima koje se čini se nedvojbeno mijenjaju kroz godine i to rekli bi na gore. Je li tome tako? Reći će nam trenerica plivanja Klara Hrastić-Tiganj, koja je naša gošća danas u Parlafonu. Klara, dobar ti dan.
7: Dobar dan i vama.
8: Dobar dan.
6: Da budem krajnje iskren, evo na ideju, prijedlog Jane, zvali smo vas ili možemo na ti, zvali smo te, kako bi naprosto prokomentirali kako to naša djeca danas, barem su nam ostale neke ono priče.
8: Da, sve
6: kad smo mi bili klinci, pitali smo
8: djecu
6: u more.
8: Evo, samo da kažemo u stvari da je poriv bio ljetna škola plivanja na Valkanama, koja već egzistira, već je tradicionalna ljetna škola plivanja i svake godine se u stvari oduševim koliko volje, truda, ljubavi u stvari ulažete kroz cijeli sedmi mjesec. Dakle, ima nešto djece koja su vaši članovi, članovi plivačkog kluba Pula, s kojima se družite preko zime na bazenu, no ima i mnogo djece koja nisu samo iz Pule, koja dođu iz cijele Hrvatske, koja ljetuju ovdje i onda dođu na školu plivanja svakoga dana. Imate, mislim, tri grupe, jel tako budu?
7: Tako
8: je. I evo, škola je sada završila s krajem sedmog mjeseca, kreću sad najave, odnosno pripreme za maraton, o tome ćemo nešto kasnije. Mm-hmm. I onda je to nekako uvijek poriv da pričamo i da aktualiziramo tu temu o tome koliko nam djeca plivaju i zato smo evo imali taj poriv u stvari da zavrtimo ovu temu danas. Da.
6: Koliko plivaju? Zašto ne plivaju? Evo, znamo da ne plivaju, osim u bazenu.
7: Pa ja ne znam da li sam si još uspjela dati nekakav odgovor konkretan. Ako se taknemo onog dijela one skupine djece koja dolaze ovdje kod Nonića na ljetovanje, pa su to iz unutrašnjosti, onda mi je to nekako čak i logično da su manje na moru i manje aktivni, ali mislim, plivaju, ali puno slabije naravno nego prijašnjih godina. Međutim, evo, zbilja imate djece koje već godinama kad ljetuju kod Nonića, onda se priključe našoj školi plivanja. Globalno je, svi znamo da je to puno slabije znanje nego naših generacija. Tako da evo, ne znam što reći.
6: Ali evo, moje dijete odraslo na moru, tu, da budem iskren, idemo stalno na more. Ne pliva, mislim, pliva, ne tone.
8: Ali ne onako, ne onako kako pluta, da, kako smo rekli plutači. Ne onako kako smo
6: to... 6,5 godina, ali nije to, što bi ti rekla, ko mi. Nećemo mi baš s njim ići plivat negdje.
8: Da, ja se sjećam stvarno, evo i naša generacija i nešto, mislim da se to desilo možda unatrag nekih 20 godina, 10-20 godina, od kad su se pojavile možda dakle ekrani i društvene mreže i supovi koji su djecu u stvari odvukli od, nisi baš imao nešto puno rekvizita nekad. Nešto. Kad si bio na moru, samo uđi unutra, plivaj, i drugačiji nekako možda odnos bio prema tome. Definitivno, a riječ je o vještini koja je nužna za preživljavanje.
7: Je. Pa baš to, mislim da generalno ta motorika je prije bila prirodnija, to su bile normalne prirodne kretnje, tako da mislim da je baš to bilo od jutra do mraka smo bili na moru, što sami, što u društvu, što s roditeljima, a danas je to onako, skoče tri put u more, izađu vani i nema te ono, rekla bih, prirodne kretnje. Opasno je, naravno da je opasno, ali evo, nekako mislim da mi u našim krajevima imamo more ta 2-3 mjeseca, pa oni će barem tako ko psići, ko plutači naučiti se održavati na vodi, da se nauče barem to.
8: Da, ja svake godine u stvari kad snimamo i kada pratimo školu plivanja, uvijek Klaru pitam isto pitanje, pa ću i sada to ponoviti. Što definira plivača?
6: Dakle,
8: što kako možemo za nekog reći, evo, on zna plivati.
7: Da,
8: ili
7: evo
8: ona?
7: Ovako, ja bih rekla da je baš plivač onaj koji može otplivati 50 metara bez onako bez stajanja, bez opasnosti, bez da...
1: Sa perajama ili bez?
7: Ne, ne, bez, naravno. A, nekakvih 25 metara je isto, naravno, mislim, ako neko može u kontinuitetu otpliva 25 metara ležeći, a ne ono stoječki, pa on u okomitom položaju, pa se on giba kroz vodu. Ovaj, je, isto je naravno plivač, ali evo, ajmo biti sigurni pa reći da je to 50 metara, ovaj, da onda zbilja možemo biti na miru.
8: Mm-hmm. Opasnih situacija ima, evo, znam da smo razgovarali o tome kako, eto, dođu vam djeca i nemaju straha.
7: Tako je, da, nemaju evo straha. Ovo ljeto, baš sam se onako iznenadila u svim tim godina što radim s djecom, došla je jedna curica 3,5 godine, znači 2023. ona pliva. A stvarno pliva. Mm-hmm. I gledam i ne vjerujem kako uspije. Čak i u onom trenutku kada više jadna ne može glavu držati na površini, ona se okrene, zbilja je spretna. Ali je najopasnija. Oni su najopasniji jer ona nema straha, tako da to se nažalost kad se te neke ružne situacije događaju, to se dogodi u tišini. Ona nije odrasla osoba koja viče u pomoći. Eto, ali mislim, snalažljiva je, zbilja možeš pustiti samu, ali kažem, u jednom trenutku, ne daj Bože, da proguta malo vode je opasno.
1: A jesmo
7: nema straha,
1: mi bili...
7: skače smola, mislim. Ono.
1: A jesmo li mi bili ludi ili nenormalni da smo ono, u 90-ima plivali iz Banjola na Fraškerić, na Frašker i tako dalje, na Fratarski ili to?
7: Ma ja bih rekao da smo bili normalni.
1: To sasvim okej.
8: Okay, ali možda je manji promet bio.
1: A prometa nije bilo uopće.
7: Da, baš to, danas je opasno zbog ono, prometa morskog.
1: Da, to danas je li tako, to nema šanse da to uopće, da tome svjedočimo, da neki ono, srednjoškolci se tako zalete, pa...
8: Ma i mlađe, ja bih rekla čak i mlađe, osnovnoškolci smo, znali smo, da. Ovaj,
7: da.
8: Plivalo se...
7: Da, mislim da su nezainteresirani sad.
8: Da, ja mislim isto da je to. I ta motorika jednostavno nije, jer pazi, ako ti većinu svog vremena u djetinjstvu, kao što smo mi, provodiš vani, na ulici, penješ se, pentraš se po drveću, po zidićima, ti već nekako možeš možda i procijeniti veličinu, visinu sebe, nekako naučiš kako si tvoje tijelo koordinirano, što možeš, a što ne možeš, i ti isto tako i sa plivanjem nekako učiš postepeno, ide i stvarno možeš procijeniti recimo kako ti ide, jesi puno si motorički spretniji. No danas su djeca, kao što smo rekli, motorički puno, puno slabija.
7: Tako je, mislim, oni nekako ne testiraju te svoje natjecateljske
1: mogućnosti.
7: Da, tako da oni onako vole.
8: Kad bi trebali plivati, Klara? Kad je nekako normalna, mislim, dob? Onako?
7: Znači, ako pričamo o tom plutaču, onda zbilja, mislim, uvijek je to individualno. Ima djece koja su jako zgrčene, jako strahu, ali to je bilo i prije normalno. Mm-hmm. Pa ja bih isto rekla, jedno 6-7 godina moraju zbilja moć plivat 5, 10-15 metara samostalno.
8: Mislim da je neko testiranje kad ono bude u drugom ili trećem razredu osnovne škole i tada se shvati da ono ne dođe jedan razred, shvati se ono da pola razreda uopće.
7: Tako je, da, mislim da već plivat. U prvom, evo sad nisam baš se ažurirala, ali ne znam da li je to već i ministarstvo propisalo kao obavezno, ali da, zbilja treba već prvi osnovne, drugi, to je neka krajnja granica da djeca znaju plivat.
1: Je li vam u školu dolaze više djevojčice ili dječaci, ili je to nekako ravnopravno?
7: Pa ja bih rekla sad ova ljetna ono, isto ravnopravna, a kroz zimu to ide nekako onako, stvori se jedna grupica dečki, pa onda cura, ja uvijek kažem cure zbog društva treniraju, a dečki onako...
1: Di ima. Se stignu družit na bazenu?
7: Ma, pa baš to, da, ali uvijek čakule.
1: Pa bar to nije sport to, ovaj za čakule.
7: Da, nije nažalost.
1: Prije,
7: ne, samo glava dole i vozi.
1: Vidiš, da. Meni je baš sin rekao kao da nije uspio uloviti taj neki gušt sa tim bazenom, jedno 6 mjeseci sam ga forsirao da ide na plivanje, da se ne stigne baš podružiti. Rekao, nisi se došao družiti, došao si plivati.
8: Ali evo, dobro je stvarno, super su plivačke škole, znam neke i odrasle koji su se upisali na plivanje i kaže, ja cijeli život plivam, a nisam ni znao da baš ne znam plivati. Baš, jer tehnika je nešto jedno, a ono što je drugo.
7: Pa u principu je najteže disanje shvatiti, koje je skroz suprotno od onog normalnog kada živimo i hodamo i trčimo, jer treba uzimati zrak na usta, puhat na nos, što je kontra. Tako da odraslima je prvo to, ono, dok to uđe u naviku, onda se može plivati 50, 100, 200 metara.
8: Evo, sad govorimo o 50, 100, 200, a u stvari 1300. Sad ćemo govoriti o maratonu. Eto, maraton nas očekuje, evo, nekakve osnovne informacije kad je na rasporedu, koliko je dug, za koga je, kome bismo ga preporučili.
7: Evo ovako, maraton je 16.8. već, rekla bih, to je sljedeća nedjelja. Ove godine isto start i cilj će biti u Uvali Valsaline zbog radova na stoji. Dug je 1800-1900 metara.
1: 1800 čak?
7: Da, da, da. Kad je, prošle godine smo isto ga odradili na Valsalinama, napravili smo trokut ono sa bovama, pa je to nekome je to vjerojatno bilo ljepše, draže, lakše. Prijave su već otvorene na svim društvenim mrežama našim, može se i taj dan prijaviti, ja bih rekla da je apsolutno za svih. Znači, evo, prošle godine najmlađi plivač, plivačica bila 2017. Najstariji, ne znam na pamet, ali onako neko 40. godište, rekla bih otprilike. Tako da,
8: koliko treba vremena da se, ja uopće nemam predođbu u metri, uopće ne znam izračunati, koliko treba da
1: kako
8: se to...
1: Kako kome?
7: Da, baš, baš kako kome.
8: Pa ajmo reći nekako srednje. Ono.
7: Ovako, 25, prvi da. Dođe 22 minute, 25, a svi ga moraju isplivati u sati 30.
8: E, to me zanimalo, znači sati
7: 15, sati 10, tu je nekako naj...
8: No, dobro, ovdje, treba plivati sat vremena, nije to lako.
7: Da,
1: da. Treba plutati sat.
8: Sam čula ovo 20 minuta, mislim, pa dobro, ajde.
7: Da, ne, ne, to je ovi, speed, to su ovi,
8: a onda, da,
7: malo jači igrači.
8: Malo jači igrači, da, ali tehnike sve su dolaze u obzir.
7: Da, da, samo bez rekvizita, naočale i pići.
1: Koliko je teže to u moru nego li u bazenu? Ja bih rekao ovako, puno, ili nije?
7: Pa gužva je u stvari, mislim, gužva na startu je po meni nekako najteže, znači. Aha.

0: dosadno. 1800 metara plivat. Aha, da, mislim, 1800 metara plivat u bazenu nije baš ovaj zabavno, a ovo je ipak, evo, nekako gledaš dole, gledaš okolo, prirodu.
1: Evo, mene zanima, evo sad sam se sjetila nečeg, ovako jedan fenomen, u stvari, to te usporedbe mora i bazena, a mislim, znamo da je more, u stvari, lakše u moru plivati, jer, jer voda je drukčija, pa je puno lakše. Međutim, djeca nekako preferiraju bazene. Da li je to zbog tog što je to nekako ograničeno, pa malo vide dno? Evo, ja znam i po mom djetetu nekako ti prvi, uvijek je bilo u bazenu, dakle uvijek je nekako bazen prvi izbor. Kaže, tu se manje bojim.
0: Pa je, istina je, mislim, ovaj, evo, primjer iz ove ljetne škole plivanja, bilo je par djece koje treniraju cijelo ljeto u bazenu, onda dođu u mora prvi put ili drugi, treći, peti, onda je tu taj strah od tamnoga, da, ali oni vide tamno, oni vide ribice, oni vide ne daj Bože,
2: tune,
0: klobuka.
1: Ili koju travu, nešto me dodirnulo, znaš, ono, u moru.
0: Mislim, sam ulaz u more nekima zna biti po kamenju dosta izazovan, tako da.
1: Naravno,
0: mislim,
1: nama je
0: nije
1: to stvarno
0: svima, naravno, ali evo, nekako nije naučen na kamenčiće.
1: Koliki je bio, evo, Klara, od tog prvog dana škole plivanja pa do tog zadnjeg dana, vjerujem da je taj napred bio vidan.
0: Je, apsolutno, stvarno. Evo, kod nekih je to bilo od toga da nisu htjeli ući u more do skakanja smola i do plivanja samostalno 5, 10, 15 metara zbilja. Kod nekih se to ovaj vidi i tu smo onako stvarno najponosniji kad u stvari ga osamostališ da bude tih desetak metara, ono, plutač kako spada.
1: Ne znam, Nikola, jesi znao, ali plivački klub Pula ima prvakinju, moramo čestitati.
0: Je, apsolutno, prvakinju i jednog dečka koji je osvojio brončanu medalju sada na državnom prvenstvu.
2: Opa,
1: Bravo. Svaka čast i sve čestitke.
0: Hvala.
1: Naravno, klubu. Za sve one koji se žele možda uključiti u školu, koji se žele baviti malo ozbiljnije plivanjem, kad se mogu javiti, kad krećete sa svojom bazenskom sezonom?
0: Evo, mi smo baš, čini mi se, prije koji dan otvorili upise za zimsko, odnosno za bazen, tako da i to je već na društvenim mrežama, nadamo se negdje oko sredine 9. mjeseca da ćemo krenuti. I evo, mogu se svi prijaviti, svi podaci su na našoj web stranici, pa ko želi, evo, nekakva dob od 5 godina na gore, tu djecu upisujemo.
2: Meni jako interesira, ti si, Jana, dala tu usporedbu more i bazen. Ja sam se sjetio, bar kad sam ja bio dijete, ono, kada je velika naša plivačka zvijezda bio Gordan Kožulj, pa je on znao komentirati da je ovaj bazen brz, a ovaj baš nije. Šta to točno znači? Je li to neki njegov dojam kad si na najvišem mogućem nivou ili je ili postoji neka fizika, kemija u tome?
0: U fiziku, kemiju ne bi ulazila, razbilja ne znam, ali ima tu do osjećaja koliko je bazen dubok, koliko je plitak.
2: Stvarno?
0: Da, je onako, baš, mislim, koji vanjski i zatvoreni bazeni, znači kad plivaš u otvorenom bazenu i vidiš samo nebo iznad sebe, ili pogotovo kad plivaš leđno, onda je to kao da si na autoputu, a kad je ovaj zatvoreni bazen, onda je orijentacija i percepcija drugačija. Ali postoje, da, brži i sporiji, pod navodnicima.
1: Možda, znaš, onako, tu kod nas je voda, malo ima više kamenca,
2: pa pojma,
1: moraš kroz kamenje plivati.
2: Da.
0: Definitivno dubina bazena i igra.
2: Isto igra, aha. Vidiš.
1: Eto, Pula napokon, i sad smo se već navikli da imamo bazen, ali stvarno ga nismo imali, eto, to je bila teška borba.
0: Teška rana.
1: Trebalo je u stvari održati sve te naše klubove i sve
0: u Valbandonu.
1: U Valbandonu bez bazena, to je čudo. Da ste, ali evo, dočekali smo.
2: Kad sam ja bio dijete, smo išli išao u Belvedere.
1: Aha.
2: To je bilo.
0: Mi smo i u Dugu Uvalu putovali.
2: A je?
0: Da.
2: E, vidiš.
0: Svega.
2: Ok, ili nam treba više tih staza, nam treba još malo tih bazena, nikad dosta.
0: Ne znam da li da ovaj odgovorim na to pitanje, mislim,
2: čini mi se tamo uvijek mjesta. Sve prepuno, je li tako? Da. Uvijek je prepuno.
0: Nema mjesta. Mali nam je.
1: Mali je bazen, mali je bazen, da, šteta da nije malo veći. Znam da ima nekih, evo, kažu mi neki da ima nekih termina, ono, ili rano jutrnjih za rekreativce, za građane.
2: A dobu, da, ono, jedna staza.
1: Ima, može se naći, ovaj, ko se možda želi baviti možda rekreativno, ali evo, ja bih stvarno preporučila

Eto, vrijeme je da vas se pozdravimo od vas. S vama su ovoga jutra bili Toni Teković u režiji 1, za mikrofonom Jana Radić i Nikola Milat. Lijepo vas pozdravljamo, nemojte pretjerivati s aktivnostima, onako, pomalo, pomalo. Dođi će i kišica, jednog dana. Želimo vam ugodan nastavak dana, evo točno u podne poslušajte vijesti Radio Pule. Do slušanja.

0: Ne znam baš da li dobivaju adekvatne upute, jer kada vidim ta plovila iznajmljena i da bacaju sidro nemilice u Posidoniju, nisu na kraju krajeva ni oni krivi, jer ljudi ne znaju čemu se radi, pretpostavljam stranci, ali mislim da bi naši iznajmljivači trebali biti malo educirani po tom pitanju, jer na kraju krajeva život tog resursa.
1: Upravo tako. Hvala puno Neveni Veša, doktore znanosti, i na dolasku i u ovaj Plavi val. Čućemo se mi još tokom ljeta, čini mi se.
0: Svakako, tu sam.

0: I baš kako kaže ova pjesma, mi smo samo mali ljudi željni zabave, velikog srca. Oni to doista jesu, dečke iz Night Express benda, slave 20 godina. Ja sam nazvala Lorisa. Lorise, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan tebi, pozdrav slušateljima i slušalicama Radio Pule.
0: Kad je proletjelo 20 godina?
1: Nemoj me pitat to, nemoj me pitat, gledam, znaš, kad pogledam se svako toliko, nekad je bio IMBG, sad je OIB, pa mi je dvojb ne posjećao, posjetim se sam sebe, ono, koliko je noći prošlo, ovaj, budnih, ali ne bi mijenio svejedno za ništa na svijetu.
0: Da, puno vjerojatno noći, puno ludih svirki, puno zabave.
1: Da.
0: Ali ono što bi rekao Oliver, šaka suza, ali vreća smija, svega to ima.
1: Češ život, da, vengo fantasy.
0: Da, da, pa da. Jedan uzbudljiv život ste vodili ovih 20 godina.
1: Pa jesmo, znaš, ono, nije ono, znaš, ideš na posao od 7 do 3, od 8 do 4, ili još recimo ljudi koji rade na traci, znaš, pa postane monotono nakon nekog vremena. Ovo je vrlo puno dinamike bilo, i kilometra koliko smo napravili, i gradova vidjeli, i jako puno ljudi. Ovaj, upoznali cijeli toj ovaj 20-godišnjoj karijeri, a ono što je najbitnije, znaš, kad se svrnemo diza, ne da ne bi ništa mijenjao, nego bi ponovio, a u sve to, kad se sjetiš samo lijepih stvari, mislim da je to jedan dobar potpis za cijelu priču.
0: Ne samo to, mislim, vi ste zapravo poznati po tome da vas obožavaju kad se vjenčavaju parovi, poznati ste zapravo po tome da ste svjedočili i usrećili mnoge ljude svojim glazbom i svojim pjevanjem.
1: Da, znaš šta, stvarno je ovaj, kad te neko zove na vjenčanje da mu sviraš, to je jedna vrsta časti, ali znaš, ono, i jedna vrsta bremena, ti stvarno moraš, ono, to odraditi sve kako treba, mora se svi zabaviti, od none pa do najmanje člana obitelji, kužiš, svi morate ići nekako sretni doma, a to, znaš, ono, kroz te nekih 8 sati svirke, nije čak ni toliko jednostavno, ali valjda uvijek je taj neki, ja kažem, bend vjerovatno koji je samo u prostoriji, nema taj feedback od ljudi, ali kad dobiš feedback od ljudi, oni su tako nekakva, ono, benzinska stanica, znaš, oni te nakrcaju gorivom i ti šibaš, inače bez toga mislim da bi bilo uzaludno.
0: Dakle, to je nekakva razmjena energije.
1: Da,
0: možeš li nam ispričati nekako onako, evo, što ste onako ovih 20 godina nekako doživjeli kao, ne znam, nešto što me baš ostalo u sjećanju, nešto najzabavnije, nešto najluđe?
1: Ma, mislim, znaš šta, bilo je svašta, ono, ja, puno bi se tu moglo pričati, ali recimo pamtim jedan detalj iz Grčke, kad smo išli svirati u Grčku, kad nam se desio neki defekt na kombiju, a morali smo faktički doći na taj otok, gdje smo svirali za ovaj, u principu, maturante, pardon, ne maturante, nego ovim završi, koji završi fakultet, uvijek zabravim kako se oni zovu. Kako se zovu, zaboravio sam. E, oni, ovaj, iz cijele Hrvatske. I imali smo defekt na kombiju jednu par kilometra prije trajekta. I jednostavno šlepali smo nas Grci do trajekta. Uspjeli smo nagovoriti ljude na brodu da nas puste gore, jer neispravno vozilo ne puštaju gore. Jer u principu desilo se tako da i drugi bend je morao svirati na našim instrumentima. Cijela zabava je u principu visila o nama, odnosno instrumentima. I to je bilo dosta stresno. Ali nikad neću zaboraviti riječ organizatora koji mi je rekao tada: Loris, jednom dana ćeš ovo pamtit samo kao jednu vrhunsku zabavu. I stvarno, znaš, ono, pamtim samo sretne dane, kaže Gabi Novak. Tako i mi, ono, evo. I bilo je situacija gdje smo svirali 5 sati 20 minuta u komadu, bez pauze.
0: Ja sjećam kad ste svirali na godišnjici AT kluba, mislim da je bila 25. Svirali ste 4 sata i 20 minuta. Ja sam se pitala, da kako vam se ne ide na WC? Ajde,
1: znaš šta je? Broj jedan, otkriću ti tajnu, kateteri su s nama, to je broj jedan, a broj dva, tada se ti zeznalo stvar, rekla si, joj, ićete Loris, ono, 2 sata direktno u ovaj eter, nakon toga još 2 sata malo, tako da si ti zasun za tih 4 sata 20 minuta, ali ja bi opet ponovio ako me pitaš.
0: Dakle, evo, 5 sati nešto ste najduže svirali. Kako to izgleda onda, ono,
1: nemam pojma.
0: Nakon toga, ono, distrutno.
1: Zadnjih 2 sata se ne sjećam više. Šalim se, ovaj, bilo je super, bilo je jednom beach baru u Fontani. Sjećam se kad sam se digao sa stolice bubljarske da sam pao dolo, da su mi noge klonule. Ovaj, i to, ali, znaš, nevjerovatno, stvarno ću pamtiti taj moment. Ne mogu reći da mi je prošao sad up tap, jer nije, ali nisam očekivao da smo svirali 5 sati i 20 minuta. Stvarno nisam, ono.
0: I sad evo, što mi možemo očekivati na vašem, dakle, slavljeničkom koncertu? Ajmo sad za one ljude koji ne znaju, ako neko ne zna, gdje, kad, u koliko sati?
1: Da, svakako neće biti 5 sati 20, bit će nešto kraće, ali ne znači da, da neće biti nabijeno pozitivnom energijom i dobrim vibracijama. Ovog četvrtka, znači 7.8. Pulski forum 20 sati, Worm, pardon, 6.8. ja se ispričavam, da, 6.8. četvrtak, Pulski forum 20 sati, Luka Monteki Worm Up, mi smo nakon toga oko 9.30 i onda do, vidit ćemo koliko, nećemo sad govoriti o tajminzima, jer ne su nam tajminzi uvijek...
0: Da, to je
1: bolna točka.
0: Nezahvalno je, da.
1: Da, nezahvalno, ali uglavnom lijepo, Sutton, grad Pula, toplo, naš grad, nekako se sjećamo onako privilegirani i tako da, evo, moram priznati da je stvarno jedva čekanje.
0: Vjerujem da je, vjerujem da ste nabrijani.
1: Jesmo,
0: šta, ja mislim da mi možemo samo poželjeti još 20 godina.
1: To si mi želimo, neka samo proteklo zdravlje.
0: Lori, si ste ikad pomislili ono, jel bilo nekad ono trzavica da je skoro pao ono kao, neće više biti veljno?
1: U principu ne, znaš šta, gledaj, tu je šest jako inteligentnih ljudi. Reći ću pet, ja se šlepam, jako inteligentnih ljudi koji su jednostavno skužili da zajedničkim snagama možemo nešto napraviti, a svaki posebno pitanje, evo, i to je to, iskužili smo to jako davno, iskužili smo da nema netrpeljivosti, nema egotripizma, ispratili smo da je tako najbolje da funkcioniramo kao tim i tako 20 godina, kad me pitaš evo kako uspjeti nakon 20 godina u faktički nepromijenjene postavi.
0: Da. Svaka vam čast, nije lako sigurno, ali evo, veselim se s vama, nekako doživljavam, ma tako vas zapravo doživljavaju svi u Istri, ono ko da ste naši.
1: Da, pa nekako ja mislim, ja se isto tako doživljavam da smo naši, a i njihovi, i volimo svirati volimo svirati doma, volimo svirati našim ljudima i šta znam, bit će tu i stranaca, naravno morat ćemo malo prilagoditi repertoar sa stranom glazbom, ali svakako ćemo dozirati domaćeg da se i naši ljudi nađu
0: kod vas je, i to je bila razlog zašto su vas i voljeli, vi ste stvarno ono jako, jako široki u svom repertoaru i svi na kraju budu zadovoljni. Svi čuju onu svoju ili oni svojih pet koji moraju čuti, kojima se vesele ili se nadaju.
1: No, ono što bi rekla moja mama, bottom line, to je najbitnije, da su svi na kraju zadovoljni, da su svi dobili komad kolača, da su podrignuli i da im je svima lijepo.
0: Idemo čuti Zar je voljeti grijeh za kraj, to vam je zadnji single koji ste nedavno izbacili, pa evo, ja sam sigurna da ćete i to. Očito imati neke goste?
1: Imat ćemo svakako, Silvija Reć će nam biti gost na toj kompoziciji, to sad nedavno evo izbačeno van, čak i moram priznati, evo Teddy Spala to je poslušao i rekao je, dečki, svaki čas skidam kapu. Evo, rekli smo, malo ćemo kroz neki naš aranžman, sjeti se legendarnog hita iz 85. Kad je Jasna Gospić to otpjevala na Splitskom festivalu, a odmah nakon toga i Teddy Spalato i Zorica Konđe, tako da osjetili smo veliku potrebu da napraviti nešto malo.

0: Imamo jedan poziv pa da čujemo ko je s nama.
1: Evo, ja sam tu iz ove tople, tople Pule, pa bi trebala jednu pjesmicu, ako može, od Mladena Burmača, Malena.
0: Malena od Burmača, idemo tražiti.
1: Hvala puno.
0: Hvala Bog.
1: Bye.
0: Cukero kaže bajla, ja ne znam kome do plesa po ovom vremenu, osim ako ste ovako u lijepoj klimici koja je jako malo.

0: Nastavljamo dalje s vašim pozivima. Dobar večer i vama.
1: Viva.
0: E viva.
1: E viva e bori saluti e pochi lavori.
0: Magari. Evo Daniele je tek došao delat.
1: Ta jatraka to ti ne dela, to te brola ga fresko, ne?
0: Kako? Nisam vas čula.
1: To te broti ne dela nage fresko.
0: A prefresko, da, da, nekako fresko. Ja moram priznati da sam morala izaći danas nešto skoknut kupit neku sitnicu i onda još sam pošla vani nešto pojest.
1: Aha.
0: I majko moja, majko
1: moja. Si mogla za jedno umbrelo?
0: E da, ili sam mogla se domisliti da mi...
1: Ja, ma kiša je, ma radi za mene umbrelo.
0: Kad ja ne volim, ono dostavu hrane i to ja više volim onako.
1: E, ja mislim da ja.
0: Da.
1: Daniele, sada pravi Daniele.
0: Daniele more sve, on je čarobnjak, tako da
1: Viva njega... Daniele, dobar muzički urednik je.
0: Da, je, dobar je, to da.
1: Šta ga mu dala, ima pravo.
0: Da.
1: Sada sam te reći, no, septembre od Pepino Gagliardi.
0: Dobro.
1: Viva, salute, viva.
0: Ala Bog. Malena kaže, Mladen Burnes, ovu gospođu koja nas je zvala, molila da je spune.

0: oblazim.
1: 210, 810.
0: Gasim,
1: krušim. Halo, halo, ko je s nama?
2: Halo, dobar dan, Jadranka, Ive, Sveti Golovreća.
1: Dobar dan, Ive. Kako si ti meni?
2: Debeli je vladovina.
1: Najpametnije će možeš načiniti, je tako?
2: A čućeš ili tako ili da ne reći što drugo.
1: Da.
2: Bati je, vrime vati, evo stojim ispred vrati i kaže 38,2.
1: Da, strašno, strašno.
2: Evo, to je baš da. Kad i tuče sunce, znači možda je viša temperatura od toga.
1: Da.
2: Ali nekih 35 je sigurno. Klima radi punom parom.
1: Kod nas isto radi punom parom.
2: I da nije toga, mislim da bi ih potrkavali već bili.
1: Ča ćemo svirati? Samo
2: svirat ćemo nešto dueta Gibbon i Oliver, tako nešto.
1: Gibbon i Oliver, sreća da. Ili nešto?
2: Tako je, draga moja. Tako, stavi nešto, ajde.
1: Eko, dogovoreno.
2: Jedu, njegove dani su prošli, ali oni, njegove dani su uvijek
1: meni. Cesarica ili nešto tako?
2: Ma, može, ono, za one
1: zajedničko... Će nam, Danijela će nam naći nešto što zajedno
2: pjevaju. Nešto tamo zajedničkog albuma, gdje su oni pjevali zajedno.
1: Možemo.
2: Ajde, je, pozdrav vama. Danijele tu i svi naši su satelitima, slušateljima koji sad slušaju radio Pulu, ma gdje bili.
1: A sutra,
2: dragim našim svima braniteljima, želim čestitati njihov dan domovinske pobjede i zahvalnosti, kao se kaže.
1: Tako je.
2: Pa sutra svi koji su bili u vojsci, na ratištima, neki njih sretan dan sutra svima. Našim braniteljima hrvatskim. Ajde, lijep pozdrav. Pozdrav, čao.

Da, Moves Like Jagger, svaka čast svim onima koji se nešto muvaju, blago za vas, pre toplo je. Zato i naše onako misli su usmjerene na sve one drage medicinske sestre i doktore koji marljivo rade, svaka vam čast, nije lako. Evo, moram priznati da po ovakvoj vrućini još brinuti o drugima sigurno je najteže. Veliki pozdrav i vama, ali svim onima koji nas slušaju u pulskoj bolnici. Dakle, svim onima koji su, nažalost, bolesni, želimo da

Mnogi danas neće moći disati, ali ipak malo, malo će im biti lakše na koncertu Nika Keva, The Bad Seeds, večeras u Pulskoj areni. Naime, gledatelji će moći unijeti jednu bočicu vode od pola litre, ali bez čepa.

sjede nam vana i daj mi jedan dobar razlog. Ja ću vam dati par dobrih razloga zašto bi svi večeras trebali otići u Savičentu ili ti Svetvinčenat. Vinski pub quiz by Vinistra večeras tamo. 15 eura, uključuje dvije čaše vina. Ako vas je četvero, dobit ćete 8 čaša vina, a kotizacija je samo 15 eura za četveročlanu ekipu.

Silente i Sve da ima neki način. U najavi nam je i Keđo. Zapravo svašta nešto, neću vam ni otkriti. Jedan lipi mišmaš imamo danas. Je li tako, Danijele? U kojem vi učestvujete? 210 810 naše broje telefona, predbroj 052.

cijel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

0: sit si vre rata, ni včera zmišljen krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali i tobu.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.